0: Hallo Dulur, Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lone Maduro. Rico mage ngrungokaken RRI Malang.
1: Good, good, good.
2: Gue apa nih ya? Enak betul. Ada lagi yang gedean tong.